0: Bedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Ni saa 12 kamili jioni kwa saa za Afrika ya Kati, saa hiyo na saa 1 kamili usiku Afrika Mashariki. Ujambo na karibu kusikiliza makala ya Zilipendwa. Leo ni Agosti mosi 2026. Mengi nimekuandalia Jumamosi ya leo, ambapo nitafanya mahojiano na mwanamuziki Pasley kutoka nchini Tanzania. Ila kabla ya yote, kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bendera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na mkutano kati ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na viongozi wa vyama 18 vya siasa umeibua mjadala mpana kuhusu mwelekeo wa maridhiano ya kisiasa nchini humo na hatima ya mchakato wa maboresho ya katiba. Na mapigano yameripotiwa kuzuka kati ya jeshi la Ethiopia na vikosi vya Tigray.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Mapigano mapya yameripotiwa kuzuka leo kati ya jeshi la Ethiopia na vikosi vya Tigray kaskazini mwa nchi, yakiongeza hofu ya kurejea kwa vita baada ya kipindi cha utulivu kufuatia makabiliano ya amani. Afisa mkuu wa utawala wa Tigray, Emmanuel Afe, aliambia shirika la habari la AFP kuwa vikosi vya serikali ya shirikisho vilianzisha mashambulizi mapema leo katika eneo la Sherishina karibu na mpaka wa Sudan. Amesema mapigano hayo bado yanaendelea. Kwa mujibu wa Emmanuel, mapigano yanahusisha matumizi ya silaha nzito nzito na mizinga na yanafanyika katika eneo la magharibi mwa Tigray ambalo limekuwa likigombaniwa kiutawala kwa sasa linasimamiwa na vikosi vya wazalendo kutoka jimbo jirani la Amhara. Hadi sasa jeshi la Ethiopia halijatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo baada ya msemaji wake kutokujibu ombi la kutoa maoni. Mkutano kati ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na viongozi wa vyama 18 vya siasa umeibua mjadala mpya kuhusu mwelekeo wa maridhiano ya kisiasa nchini humo na hatima ya mchakato wa maboresho ya katiba. Wadau mbalimbali wanatazama mkutano huo kama hatua ya kuimarisha mazungumzo ya kisiasa, huku wakisisitiza umuhimu wa kuhakikisha maoni ya pande zote yanazingatiwa ili kunufaisha mageuzi yanayokidhi matarajio ya wananchi.
4: Yale ambayo anayasema na yanaonekana yanafanyika ndio yanatupa trust sisi kwamba tunaamini tunakwenda vizuri, na kwa kweli naamini tuna njia nzuri kuelekea maridhiano, kwa sababu maridhiano ndio uponyaji wa mwisho ambao tunao. South Africa tumeona kiti tume zilizoundwa kufikisha maridhiano. Zanzibar juzi tunaona watu wamekaa chini, wameandika maridhiano, wameweka sawa, serikali zinakwenda. Haya ndio yanatufanya sisi tusimame na kusema kwamba tunaamini yanayosemwa yatafikiwa na Watanzania watulie, kuhakikisha kwamba tunaunga mkono serikali yetu na maelekezo pamoja na fikra za Mheshimiwa Rais ambazo ni chanya kwa taifa letu, ili tuweze kufikia katiba mpya na mambo mengine kwa sababu ya maendeleo ya taifa letu.
3: Kikosi cha wapiganaji wa Rapid Support Forces RSF kimejisalimisha kwa jeshi la Sudan, kikabidhi pia silaha na vifaa vingine vya kijeshi, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la Sudan, SUNA. SUNA imesema kikosi hicho kinatambuliwa kama Group 26 cha RSF, ingawa haikutoa taarifa kuhusu idadi ya wapiganaji waliojisalimisha wala aina na kiasi cha silaha na vifaa vya kijeshi vilivyokabidhiwa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wapiganaji hao walipokelewa na kamanda wa jeshi Al-Nur Ahmed Adam, maarufu kama Al-Nur Al-Kuba, akishirikiana na maafisa wengine waandamizi wa jeshi la Sudan pamoja na maafisa wa idara za ujasusi. Hatua hiyo inajiri wakati mapigano kati ya jeshi la Sudan na RSF yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi, huku juhudi za kurejesha usalama na kumaliza mzozo zikiendelea. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Ni saa 12 na dakika 5 kwa sasa hapa Johannesburg nchini Afrika Kusini.

Swa dakta, taarifa ya habari imesoma kwako na Manase Bin Bendera. Msikilizaji, ujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Zilipendwa. Jumamosi leo nitazungumza na mwanamuziki Pasli kutoka nchini Tanzania. Tutazungumza na Pasli mengi zaidi kuhusiana na muziki wake kiujumla. Matangazo haya yanasikika kwenye satellite Intelsat 20+10 DStv Audio Channel 802. Tupo kwenye mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Unaweza kutusikiliza kwenye www.channelafrica.co.za na mitambo ya OpenView 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kututumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au piga simu moja kwa moja kwenye namba yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760555294. Naitwa Bedi Jean de la Croix, na kuomba tuweze kuandamana sote hadi mwisho wa matangazo. Asante sana, karibu.

0: Yep. 12 na dakika 14. Channel Africa ndio kituo bora cha matangazo ambacho unakisikiliza muda na wakati kama huu. Kutoka pande za dunia huko liko naye Pasli. Nataka azungumze mwenyewe yuko wapi. Pasli, wanataka kufahamu uko wapi kwa sasa.
1: Sasa hivi nipo TZ, nipo Tanzania.
0: Ah, kwa sasa hivi uko TZ, uko Tanzania. Habari za Tanzania?
1: Ndiyo. Hakika tunashukuru Mungu. Mungu anatupa nafasi kidogo kidogo, tunaendelea katika kujaliwa kwake.
0: Wanauliza mashabiki.
1: Majaliwa yake.
0: Mashabiki wanauliza, Pasli bado wanafanya muziki?
1: Ndiyo, tunafanya muziki.
0: Bado mnafanya muziki. Kuna wanaosema muziki. Kuna wanaosema muziki wako hauendani tena na mabadiliko ya soko la sasa. Unalizungumziaje hilo?
1: Ni kweli watu wanaweza wakasema hilo, lakini unajua mimi mara nyingi wanataka kujiprove mwenyewe. Kuko msanii anatamani kutengeneza kitu kingine kipya ambacho watu watambadilikia yeye, sio kubadilikia upepo. Na mziki una utaratibu wake. Hatuwezi kusikia kwa sababu fulani ametoa mapiano na mimi nilifanya mapiano, mwingine ametoa rumba na mimi nilifanya rumba. Kuna asili mbalimbali ambazo zinahitaji tutoe nyimbo kwa nyanja tofauti ili kubadilishiana memory na kupeana burudani zinazofanana na mtindo wa mziki. Kuna watu maalum wanahitaji kusikiliza gospel, kuna mwingine dancer, kuna mwingine anataka sikie R&B, kuna mwingine anataka sikie zouk, kuna mwingine anataka sikie reggae. Nyimbo zina utofauti mbalimbali. Kuna mwingine anataka sikie asili ya mahali pengine, na ndivyo mziki unavyotakiwa. Lakini kikubwa, ujumbe huo umebeba nini? Unataka uambie watu kitu gani?
0: Bila shaka.
1: Ndivyo mziki unavyofanyika.
0: Bila shaka.
1: Ndiyo.
0: Pasli, wewe ni miongoni mwa wasanii ambao wana majina kwenye tasnia ya mziki katika ukanda wa maziwa makuu, hasa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na niseme kwa lugha nyepesi, wewe ni msanii maarufu sana huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivi kuna tofauti gani kati ya umaarufu wako wa zamani na hali ulionayo kwa sasa?
1: Kwa hali hii niliyo nayo, nimeridhika kwa sababu Mungu ndiye alitaka niwe hivi. Na mimi niko sawa tu. Na umaarufu tulioupata hatukupata kwa juhudi zetu tu, bali ilikuwa ni mapenzi ya Mungu tu. Kwa sababu kuna mtu anaweza kufanya kitu kidogo lakini kikampa nafasi kwa watu kumsikiliza.
0: Bila shaka.
1: Na kuna
0: naona
1: namshukuru Mungu. Lakini namshukuru Mungu mpaka sasa hivi leo hii bado tunaendelea kufanya vizuri. Japokuwa tunaanza kufanya kazi kwa mtindo wa gospel, lakini Mungu atatupa nafasi ya kuburudisha tena kama zamani kwa vile Mungu alivyotupa kipaji. Yes, ni kama haya.
0: Je, unaamini tasnia ya muziki imekutendea haki?
1: Ama kweli mziki ulinipa nafasi. Haki yake kubwa ni kunifanya nipate connection kwa watu wengi ambao nilikuwa sijui.

0: ni nao nilijuana nao
1: mm.
0: na pia ulinipa heshima kwa umati ama kwa jamii ni mambo makubwa sana kwa sababu fedha na vitu vingine ni ajira ya mtu pekee.
1: Bila shaka.
0: Inawezekana ukapata fedha leo, ukapewa mamilioni ya fedha lakini mwisho wa siku kasikia mtu tena aliyepata mamilioni hana chochote.
1: Bila shaka.
0: Yaani fedha ni mtu pekee. Fedha ni mtu pekee. Nashukuru Mungu kwa kile ninachokipata, Mungu ananiwezesha.
1: Bila shaka. Naam, ni saa 12 na dakika 18. Pasli ndo mwaliko wangu anazungumza nami moja kwa moja kutoka nchini Tanzania. Kama una lolote la kumuuliza, unaweza kunicheki kwenye alama kujumlisha 2760552592. Narudia namba alama ya kujumlisha 2760552592. Pasli, usiondoke hapo, tupate burudani ya muziki. Baada ya burudani ya muziki, mimi nitarejea kwako. Burudani ya muziki.
0: Asante.
2: Yai. They call me Antena.
3: They call me Antena.
2: Na fasili sauti ya jogo.

0: Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Selfie na Pasli pamoja na Dekreli kutoka nchini Tanzania. 12 na dakika 22 kutoka studio zetu za Auckland Park hapa Johannesburg nchini Afrika Kusini. Tupate tangazo kutoka studio.
1: Africa World Hour with Mposi Tole.
2: David Njumbe, who's a long-serving personal assistant to Tundu Lissu for over 50 years, on the night of 20 May, he survived a shocking abduction attempt just meters from his home. Talk us through what exactly happened on that night.
3: It is something that happened in my head. I expected to meet such situation for several months since the first attempt to abduct me was 6 months ago. There was a car coming very speedy behind me. I let them go. Instead of going, more than six people came out of that car and attacked me and they said they are police. I started fighting back and they handcuffed me. Immediately they started beating me, and one of them was telling me, "You have been running here and there. Now it's your time, it's your day, it's your last day."
1: Africa World Hour with Mposi Tole. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 10 p.m. Central African Time. The voice of the continent, now online, with all your sports fixtures, lifestyle, and more.
0: Hii ni Channel Africa, tunapatikana katika majukwaa mbalimbali msikilizaji. Unaweza kutusikiliza kwenye DSTV 802, lakini pia tunasikika kwenye mitandao ya tunasikika kwenye masafa ya FM kupitia redio wa shirika. Tupo OpenView 628, lakini pia unaweza kutusikiliza kwenye tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za. kutoka nchini Tanzania ni kuna mwaliko wangu Pasli. Naam, Pasli, tumetoka kusikiliza selfie. Kwanza ongereni sana, maana nilikuwa nawaona kwenye screen hapa na mmevaa miondoko ya Kinigeria hiyo. Kwa nini mlichukua idea kuvaa hivyo kwenye video hii?
4: Unajua, katika aina ya nyimbo tulitazama kwa mtazamo wa nyimbo.
0: Mm-hmm.
4: Kwa sababu wimbo huo ulitakiwa watu wavae mavazi ya kiutu uzima zaidi. Unajua, kuna maisha mengine tunatakiwa tutangaze tamaduni zetu.
0: Bila shaka.
4: Na ndo kitu ambacho Mungu ametujalia neema. Nilijaribu kumpa nafasi kijana, nikamwambia no, ijapokuwa tuna mavazi mengine tunayavaa, lakini tujitahidi tuweke nyanja zetu za Afrika ili kupata quality itakayofanya hata wa mataifa mengine kujua hawa watu wametokea Afrika. Hawakutokea Ulaya, bali ni watu waliotokea Afrika. Japokuwa haitokuwa tamaduni ya Kongo ama Tanzania, lakini tuifanye kuwa tamaduni ya Afrika inayoendana na siku hizi, watu wanayopenda. Yeah, ni kama hivyo.
0: Na nyimbo hiyo inaenda kwa jina la Selfie. Ujumbe ulio ndani ya wimbo
4: hii inaitwa Selfie. Ndo ujumbe.
0: Ndo ujumbe.
4: Selfie ni kitu ambacho ni kitu ambacho tumeimbia. Kuna wakati mtu anatamani kuzungumza na kiumbe chake, ama tuseme na la vida viwake. Lakini unakuta wanawake wa leo wanakuwa wanatumia mitandao kudanganya wanaume wengine. Anachukua picha, umemwona mwanamke mtandaoni unampenda, unaanza kumtumia picha ambazo haziendani na hadhi yako. Unajua, inapokuwa wakati mnakutana, mara mume anakuona tofauti na vile alivyokuona kwenye mtandao, mnachukiana. Ama mke anakuona tofauti na vile alivyokupenda kwenye mtandao, inakuwa sio vizuri. Ndio maana hatuhitaji hayo maswala ya mambo manjonjo ya mitandaoni ama AI sana. Ah, anataka tupate yani wasilia wa mtu wewe.
0: Vizuri sana.
4: Kwa maana ya selfie.
0: Naam. Pasli, ni jambo gani mashabiki mashabiki wako hawakijui kuhusu wewe Pasli wa sasa tofauti na wale wa zamani?
4: Hakika Pasli wa sasa ni msanii ambaye yupo smart na amejipanga ya kutosha. Ninachoomba tu wasikose kuendea katika mitandao yangu. Hicho ndicho nitakachowaambia. Japokuwa Pasili wa dhamani alikuwa katika hali ya usanisanii mwingi mwingi. Lakini Bwana ametuongezea na karama nyingine. Tumekuwa watumishi tena. Na injili tutaitoa. Bwana ametubadilisha, ametupa nguvu ya unabii.
0: Okay, vizuri
4: basi,
0: sana.
4: Tumeokoka. Tumeokoka lakini mziki ni profani yetu.
0: Bila shaka.
4: Ndio kazi ambayo Bwana alitupa. Tutaendelea na kazi. Wasijali, mziki upo mzuri unakuja.
0: Sasa mziki wako, mziki wako umebadilikaje tangu ulipoanza hadi sasa?
4: Kwa sasa hivi kubadilika katika aina gani?
0: Kubadilika katika miondoko ile ambayo mwenyewe umesema kwamba si umeingia katika utumishi wa Mungu. Inawezekana labda Dio. Kuna design nyingine ya mziki ambayo unaifanya tofauti na ile ya zamani. Na ni design Dio. Gani uliyoichukua na kwa nini uliacha design ya zamani ukachukua hii ya sasa?
4: Hakika kitu naweza nikasema kwa mashabiki.
0: Mm.
4: Kuna wakati mwingine unatakiwa uje kitofauti. Kwa sababu niliona kuna vijana wengi wameiga mziki wangu katika profane. Sasa nikija kwa staili ile watadhani ni wale wale vijana wanaoimba kama Pasli. Natakiwa nije katika mwondoko mwingine ili wajue kuwa Pasli si yule waliyemzoea tu, bali ana uwezo wa kubadilisha upepo na kufanya watu tena waupende mziki.
0: Na kubadilika kubadilika huko tafsiri yake si kwamba labda unashindwa na mziki?
4: Hapana, sio kushindwa na mziki. Kwa sababu, sauti hipo, melodi hipo.
0: Sauti hipo,
4: ikitaka kurudi katika nyanja hizo, ninaweza nikafanya.
0: Aha.
4: Lakini kuna sababu ya kufanya hivo ili niwaridhishe wengine ambao labda wanahitaji kusikiliza ladha mpya kutoka kwa Pasli.
0: Haya, tubaki.
4: Ila wale wa dhama nitawapa nyanja zao.
0: Tubaki hapo kwenye ladha. Tubaki hapo kwenye ladha. Unadhani unadhani muziki mzuri ni kipaji au ni kazi ngumu zaidi?
4: Muziki mzuri?
0: Muziki
4: mzuri unatokana na kipaji cha kwanza. Kwa sababu uwezi kufanya video kali kama audio haiko vizuri ama ujumbe hauko sawa. Kuna baadhi ya wasanii wengi wanaimba nyimbo, wanatunga nyimbo. Ama wanafanya muziki. Kwa kutaka waonekane kwenye mtandao kwa kuuza sura. Lakini kuna msanii anafanya muziki ili kutaka dunia ijue muziki ni kitu gani kwa jamii. Muziki tunahitaji iwe burudani, pia iwe hadisi ya kumpa mtu aliyekosa akili kuwa na akili katika menendo ya mziki. Kwa sababu mziki ni ushauri mzuri na ni melodi mzuri na utungaji ambao unaotokana na kile ambacho unachoimbia watu ili wapokee umesema kitu, kwa sababu ni message, ni ujumbe. Sasa kama ujumbe ukitoka ukienda kufanya video ambayo sometime haiendani kwa watu komea, ni mzaha, ni mezo.
0: Pasli, usiondoke hapo.
4: Kwa sababu ladha ya mziki inatokana.
0: Naam. Usiondoke hapo, ngoja tupate mapumziko mafupi, mimi nitarejea kwako baada ya burudani ya mziki. Nataka turudi nyuma kidogo. Kuna huyu Pasli wa miaka 12 iliyopita. Tumsikilize.

0: Naam. O, nategemea umepata burudani huko ulipo, si ndio?
1: Ndiyo,
0: Aha. Sasa hebu tuambie,
1: nimepata
0: uliposikia ngoma hiyo unakumbuka kitu gani?
1: hakika. Hizo ni nyanja ambazo zilikuwa katika mziki wa maaba.
0: Aha.
1: Unajua, Wafaransa wanasema musique de la joie, ya la musique de souffrance, ya la musique de religieuse, ya la musique culturelle. Kuna mziki kwa nyanja tofauti. Sasa watu walinizoea katika mahaba. Sasa wanapoona nimekuja na kitu kilicho tofauti katika masemi ya yale mahaba, lazima waseme pasidi amekuja tofauti. Lakini kitu nitakachowaambia, nikirudi katika mahaba, nitakapoimba mahaba, watasikiliza hiyo hapa, hiyo ladha wataipata, wataipata.
0: Nimeona umeshirikiana na
1: Wataipata.
0: Alias Mwanambuka. Hivi tasnia ya
1: Ndio.
0: muziki, tasnia ya muziki leo ina tofauti gani na ulipoanza muziki?
1: Tasnia ya leo ninapokuja kuona, kwa sababu unajua zamani tulikuwa tunafanya mziki pasipo media, pasipo media nyingi. Lakini kwa sasa vijana wengi wamejikita kwenye mtandao. Sasa ni vigumu watu kuwarudisha wale wa zamani uliowapoteza kwenye mtandao wako pasipokuwa na sapoti. Ninachohitaji tu kwa sasa ni kuweka juhudi kwa kazi za mitandaoni, kwa mitandao yangu, ili kurudisha wale fanzi walionipenda kabla sijaanza katika mitandao hii ya kijamii. Lakini naamini kuwa kwamba walionipenda watabaki kuwa wangu tu, watakuwa pamoja nami, watanisapoti. Ila ninachokiona utofauti ni kufuatana sponsor wa sasa hivi, wale mabosi wa sasa hivi wamekuwa na ubinafsi, wamekuwa na matimu, si kama zamani. Zamani watu walikuwa wanapenda mziki mzuri, hawakuwa wanaangalia eti huyu hivi. Lakini kwa sasa kumekuwa sisi ni sisi, wale ni wale, na hayo ndiyo yanafanya utofauti wa mziki uonekane.
0: Aya, tubaki hapo
1: Ni
0: kwenye
1: hayo tu.
0: tu, tu, tubaki hapo kwenye mitandao ya kijamii. Pengine
1: Ndiyo.
0: unadhani mitandao ya kijamii imeboresha au imeharibu muziki?
1: Hakika ninapotazama mtandao umeweza kuboresha, kwa sababu mziki pasipokuwa na promoters huwezi kwenda mbali zaidi.
0: Uweze
1: Zamani
0: kwenda mbali
1: vyombo vya
0: zaidi.
1: habari vilikuwa si vingi, lakini tulikuwa tunavuma kwa vipaji tu vyetu binafsi, kwa mziki mzuri. Lakini kwa sasa mziki unakuja kukuta hata wasanii wasiojua kuimba wanaenda, kisha sisi ambao tuna vile vipaji vizuri tukiwekwa katika mitandao yao, ya wale walio na ujuzi wa mitandao. Na tukifanya kazi vizuri kwa ubunifu, Mungu atatupa wepesi wa kufika mahala, kwa sababu mtandao unatangaza mtu mbali sana. Na hicho ndicho nimefurahia, kwa sababu siku hizi watu wanacheza na mitandao, na ni vizuri mtu atafika mapema sana, kujulikana kwa haraka kwa nchi zingine, si kama zamani.
0: Aya.
1: Ni hivyo.
0: Pasli, wewe ni legend kwenye mziki huko
1: Ndiyo.
0: mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Legend wa mziki unategemea na mtu pale anapoanzia mziki wake. Kila mtu anaweza kuwa ni legend
1: Ndiyo.
0: kivyake na kule anakotoka yeye. Wewe vilevile ni legend kule
1: Ndiyo.
0: unakotoka wewe. Hivi tuangalie, wasanii wa
1: Ndiyo.
0: sasa wana changamoto zipi ambazo hazikuwepo zamani kipindi mlivyoanza mziki nini?
1: Hakika changamoto zilizopo kwao ni kufuatana na utunzi.
0: Utunzi.
1: Utunzi, utunzi. Kwa sababu unajua sisi zamani tulikuwa na utunzi ambao ulikuwa unavutia watu, hata kama pasipokuwa redioni, nyimbo utakuta kwa kasimu kadogo, sehemu zote wanapiga nyimbo zetu bila hata kulazimisha. Hasa mziki unastahili kuwa na utunzi mzuri, alafu uwe na melodi kali, alafu uoneshe hisia, toni yenye nguvu itakayofanya watu wavutiwe na kile ambacho unachokiimba. Sijui kama unanielewa.
0: na kupata
1: Wasanii
0: vizuri
1: wa sasa
0: kabisa.
1: hivi wamekosa utunzi,
0: Wamekosa
1: wanakuwa
0: utunzi.
1: wanaimba vile ambavyo roho yao, yaani chochote kinachotokea tu, lakini hawajui kuimba mziki ambao unaweza ukaishi kuanzia, yaani kuishi kupita leo na kesho.
0: Bila shaka.
1: Wanakuwa wanaimba nyimbo kwa sababu ya mdundo tu, burudani. wawe kwenye starehe, wafurahie tu, lakini hawajui kuwa mziki umebeba ujumbe mkubwa. Tunatakiwa tusikilize nini mtu amekiimba, ili kubadilisha miundombinu ya sasa, ili kesho tubaki na historia juu ya mziki wetu.
0: Wewe upo kwenye game muda mrefu sana, Pasli. Unafikiri ni kwa nini baadhi ya wasanii wanadumu kwa muda mrefu na wengine wanapotea haraka kwenye mziki?
1: Kudumu kwa mtu ni kufuatana na uimbaji bora,
0: mm-hmm.
1: na utunzi wa nyimbo bora,
0: mm-hmm.
1: pamoja na melodi iliyo bora.
0: Mm-hmm.
1: Kama unapotoa message inayokaa kwa mioyo ya watu,
0: naam.
1: pasipo kukaa kwenye mili, kwa sababu kuna mziki wa mwili.
0: Mm-hmm.
1: Asa, wengi wanacheza, wanaimba nyimbo za mwili,
0: uh-huh.
1: lakini si za rohoni.
0: Siza
1: unapotoa
0: rohoni.
1: Wimbo, angalia huu wimbo,
0: mm-hmm.
1: natamani ni utume kwa watu kadhaa,
0: uh-huh.
1: na ni meseji inahusiana na penzi kadhaa ama ndoto fulani, lazima huu wimbo ni uandike kwa utunzi mzuri ambao utampendeza baba, utampendeza mtoto, utapendeza mama, utampendeza na wazee, utampendeza na mzee, ili kutaka jamii letu libaki na historia, wimbo ubaki na historia kwa watu bila hata kufa.
0: Bila shaka.
1: Lakini leo wasanii wa leo wanafanya mziki kama mzaa, yani wanachukulia kazi ya mziki kama mzaa, kwa sababu inakuwa hata akicheza utupu kwenye media watu watampokea na watamtangaza, kwa sababu media zinatafuta habari za chocho,
0: udaku yani.
1: Lakini sisi wasanii leo taonekana tupo nyuma, kwa sababu hatuna hizo njia. Sisi hatukutoka kwa ukomedi wala kwa kusema sana, tumetoka kwa wimbo mzuri. Sasa kuna wasanii leo wanatoka kwa maneno mengi ili wapate kupendwa.
0: Bila shaka.
1: Achafue fulani, amtukane fulani ili aonekane msanii. Lakini sisi tulifanya mziki mzuri tu. Wa kuelimisha jamii, nao wakatupokea, wakatupenda.
0: Kama hivyo. Bila shaka. Usiondoke Pasli, tumebaki na dakika mbili za mwisho, nitakupa sijui nitakuwa na maswali mawili ya mwisho kabla sijakuacha uondoke. Ila kabla tujafika huko tupate kwanza burudani nyingine ya mziki. Burudani ya mziki, msikilizaji.

0: special man, Pasley.
1: No, Pasley. Kwanza bila kutafuna maneno, bila kutafuna ulimi, mimi niseme tu kwamba Pasley, unajua. Unajua kuimba, unajua kuimba. Lakini ninapokuona kwenye skrini, mbona una mbwembwembe hivi kama za Diamond? Unadhani Diamond ndo role model wako?
2: Hapana. Hapana. Mhm. Hapana. Unajua tunaimba mziki wa nyanja ya Kiswahili.
1: Uh-huh.
2: Unajua mnapokuwa mnatoa Swahili wote itaonekana hivyo kuwa mnafanana.
1: Mhm.
2: Unajua utakapofuata hata mziki wa gospel sasa hivi, hii wapi niende niliyotoa ya gospel, ndipo utajua kwamba mimi sipo kama vile wanavyodhani.
1: Mhm.
2: Na nisikiliza, mziki wangu huko tofauti sana na Diamond. Ila kwa sababu sote tulizoea nyanja zetu za Waswahili, watu wanaweza kadhani huenda labda na muiga fulani. Hivyo ni vinanda vya kwetu Afrika, East Africa.
1: Mm-hmm.
2: Na kama vinanda vinapowekwa, kuna vinanda vya Kiswahili,
1: kuna
2: vinanda vya Kirundi, kuna vinanda vya rumba, kuna vinanda tofauti katika mziki, kuna asili. Sasa mimi nimetoka kwenye asili ya Bongo Flava. Sasa ninapofanya mziki wa Bongo Flava, dunia itajua kwamba huenda na muiga fulani, huenda nafanya fulani. Yes, lakini si kama hivyo.
1: Sawa, tunaelekea ukingoni. Unajua safari na milima na mabonde, kwa maana kwamba kila tunachokifanya binadamu kina changamoto zake. Hivi ni kumbukumbu gani mbaya ulionayo katika safari yako ya muziki?
2: Kumbukumbu yangu mbaya zaidi
1: ni
2: kufanya muziki mzuri hafu nikose mtu aliyewe atakayewekeza fedha kwangu zito.
1: Mm-hmm.
2: Kwa sababu mara nyingi hicho kitu kinanichanganya. Kuna baadhi ya watu wanakuja kwetu si kuwekeza ili tufanye yaliyo makubwa. Wao wanakuja kwetu kwa kutupa vidogo tu. Hafu wanataka starehe tu, lakini sisi tuna ndoto ya kufanya makubwa. Hiyo ndio kumbukumbu kubwa. Unakuta una rafiki anakuambia ninahitaji kukusupport. Na unafanya mziki ili ufike mbali. Kisha yeye anakuja na ndoto za kukaa kwenye baa ili mfurahie. Kumbe wewe una ndoto za kufika mbali. Hizo ndo kumbukumbu huwa zinanichosha. Zinaniumiza. Mimi na ndoto ya kufanya kitu fulani ifike mahali fulani. Lakini huyu anataka starehe.
1: Haya. Matunda ya mziki sasa. Matunda ya mziki tofauti na pesa. Au kumbukumbu nzuri ulionayo kwenye mziki.
2: Hakika kwenye mziki umenipa mke mzuri. Mziki umenipa connection na upendo. Na kwa sasa umenifanya kuwa na heshima, nina studio ndogo. Inanisaidia. Japokuwa hatuna vingi, tunakula kwa mziki. Tuna heshima kubwa. Yani kokote nifikapo nina uwezo wa kuweka ajira na nikaishi.
1: Bila shaka. Mda si rafiki. Basi ngoja ni mimi nikupe kama sekunde 20 hivi uweze kutoa ujumbe kwa wote ambao wanakusikiliza mda na wakati kama huu. Unawaambia kitu gani?
2: Kitu ambacho nitakachosema kwa mashabiki, nawapenda sana, endeleeni kufuata tu kazi zangu. Nina mitandao ya kijamii, platform zangu. Hakika wasikose kusubscribe na kucomment na kulike na kushare kwa wengine.
1: Wapi huko
2: kitu cha kwanza?
1: Wakutafute wapi huko YouTube?
2: Wataandika Nabii Neno ama Pasley watanipata. Mitandao yangu yote hipo. Nabii Neno ama Pasley. Kwa sababu hilo Nabii Neno ni jina langu la ubatizo, kwa sababu kwa sasa mimi ni Mkristo. Yes. Na istoshi, Pasley ni jina la kibiashara ambalo lilipendwa na watu wengi. Ndio hivyo. Na ujumbe wa pili, wanishike mkono. Tafadhali, ningali na vingi vya kufanya. Ningali na vingi vya kufanya. Wasiniache. Na mimi nahitaji wawekezaji wenye nguvu ili mziki wangu upate kufika mbali. Na watangazaji wenye nia njema, hao ndiyo nawahitaji. Asante sana. Ni hivyo tu.
1: Aya, Pasley, mimi nikutakie weekend njema uko TZ.
2: Ndiyo, niko TZ.
1: Karibu sana Johannesburg, Afrika Kusini.
2: Nitakuja
1: Aya, karibu sana. Naam.
2: Itakuja.
1: Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji. Pasli ndo alikuwa mwaliko wangu, umemmsikia. Tumechati naye mawili matatu kuhusiana na safari yake ya muziki. Kwanza huko alikuanzia huko mpaka sasa. Kakwambia kwamba kashakuwa nabii. Usikose kumfuata kwenye mitandao yake ya kijamii. Fuatilie sana huko. Utapata vitu vingi sana ambavyo vipo kwenye majukwaa yake hayo ya mitandao ya kijamii. Aya, asante sana mpenzi msikilizaji. 12:52 tupate burudani ya muziki.

Na 12 na dakika 55 msikizaji, usikose kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia tumefungua channel za WhatsApp. Unaweza kwenda huko, ingia WhatsApp ya kutafuta Channel Africa. Tupo katika lugha tano tofauti, andika Channel Africa, utapata matangazo katika lugha ya Kiingereza, Channel Africa Kiswahili, Channel Africa French, Channel Africa Chinyanja, Channel Africa Portuguese, lakini pia kuna Channel Africa News. Ukiingia tu YouTube, kumrazi bwana, si YouTube, WhatsApp, utatupata huko. Tupo na huko tuna posti taarifa kila sekunde ambazo zimejiri katika bara la Afrika. Usikose kufuatilia matangazo yetu, lakini pia kubwa katika yote ni kuweza kusubscribe ili uwe miongoni mwa wafuatiliaji wa matangazo ya Channel Africa. Saa 12 na dakika 55. Naam, na kufikia hapa sina la ziada. Nilifanya mahojiano na Pasley, mwanamuziki kutoka nchini Tanzania. Tulizungumza naye mengi, ila kubwa katika yote, kashatoka kwenye muziki wa kidunia bwana. Anakuwa ni nabii. Tukutane wakati mwingine, sio wakati mwingine, kesho nitakuwepo tena hapa saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Asante sana. Tukutane kesho panapo majaliwa Mwenyezi Mungu. Alamsiki.